تھوک مخ پائی جو جن ہر پرب ہر گھر سرنا تین درگے ہر گھر دے وڈے آئی تن تن سا واس کہے پرب جن کو جن نانک میل لئے گل لائی گوجری محلہ چوتھا گرمخ سخی سہیلی میری موکو دیو دان ہر پران جیوایا ہم ہووے لالے گولے گر سکھاں کے جنہ اندن ہر پرا پرخ تے آیا میرے من تن برو گر سکھ پگلایا میرے پران سکھا گر کے سکھ پائی موکو کرو اپدیس گھر ملے ملایا ہر ہاؤ کیا ہر پرا پاوے تاں گرمخ ملے جن وچن گرو سد گرمن پایا وڑ پاگی گر کے سکھ پیارے ہر نربانی نربان پد پایا سر سنگت گر کی ہر پیاری جن ہر ہر نام میٹھا من پایا جن سدگر سنگت سنگ نہ پایا سے پاہین پاپی جم کھایا آپ کرپال کرپا پروتارے ہر آپے گرمکھ ملے ملایا جن نانک بو

سمرت نام کوڑ اجیارا بست اگو تر سوجی فیرت فیرت تمرے دوار آیا پے پنجن گھر آیا ساد کے چرن تور جن بچ تگ نان کیو پایا گوجری محلہ پنجواں پنچ پدا کر دوجا ایک اوہنکار سدگر پرساد پرتھم گرب ماتا کے وس اوہ شوڑ ترن میں آیا کت سال سندر باغ مندر سنگ نہ کشہ جایا

فرمایا ایسا صدگر سوئی پائے جس تر مستک ہر لکھ پایا جن نانک بلہاری گورے اپنے وٹوں جن پرم پلا مارگ پایا محلہ تیجا ترے گن مایا ویخ پلے جو دیکھ دیپک پتنگ پچایا پنڈت پل پل مایا ویخ دکھا کنے کیو آن چڑھایا دوجے پائے پڑے نت بکھیا ناو دئیے کھوایا جوگی جنگم سنے آسی پلے اونا اہنکار بو گرب ودھایا شادن پوجن نہ لہی سد پکھیا مان ہٹ جنم گوایا اتڑیاں وچوں سو جن سمدا جن گرمکھ نام تے آیا جن نانک کس نوں آگ سنائی ہے جاں کر دے سب کرایا پاؤڑی مایا مو پریت ہے کام کرودھ اہنکارا اے جم کی سرکار ہے اے نہ اوپر

سکھ اندروں جور شڈ توں پو کر چل گوائے گر کیس پئے کیتے نسترے پئے وچ نرفو پائے من کٹھور سبد پید توں سانت وسے من آئے سانتی وچکار کمامنی سا خدم پائے تھائے نانک کام کرودھ کنے نہ پائے۔

اندھیارا ہر درد سے نہ پائی جم در بادا ٹھاور نہ پاوے اپنا کیا کمائی نظر کرے تائیں اکھی ویکھاں کہنا کتھن نہ جائی کنی سن سن سبد سلاہی امرت ہردے وسائی نرپو نرنکار نروائر پورن جوت سمائی نانک گرمن پرمنا پاگ سچ نام وڈیائی سورٹھ محلہ پہلا دو تکے پڑ ترتی پڑ پانی آسن چار کنٹ چوبارا سگل پون کی مورت ایکا مخ تیرے ٹکسالا میرے صاحبہ تیرے چوج وڑانا جل تھا

لایا جو آپ چلائے تو چلی گئے پیارے جو ہر پرا میرے پایا آپ پہ جنتی جنت ہے پیارا جن نانک وجے بجایا سورٹھ محلہ چوتھا آپ پہ سرٹ اپائیں دا پیارا کر سورج چند چانان آپ نے تانیا تان ہے پیارا آپ نے مانیا مان آپ دیا کر رکھ دا پیارا آپ ہی سوڑ سجان میرے من جاپ رام نام نیسان سسنگت ملتے آئے تو ہر ہر بوڑ نہ آمن جان رکھاؤ آپ ہی گمرت دا پیارا آپ ہی پروان آپ بخش کرائیں دا پیارا آپ ست نیسان آپ گمرت دا پیارا آپ ہی فرمان آپ پگت پنڈار ہے پیارا آپ دیوے دان آپ سیو کرائیں دا پیارا آپ دیواوے مان۔

تے سب تاک بخمنا جائی لائن رہاو جاپ تاپ پرمن بزدا کر ارد تاپ لے گئن اے بد نئے پتیا نو ٹھاکر جوگ جوت کر جائن امرت نام نرمولک ہر جس تین پائیو جس کرپائن ساد سنگ رنگ پراپیٹ نانک سخ جن رائن تنہاسری محلہ پنجواں بندن تے شٹکاوے پربھو ملاوے ہر ہر نام سناوے ہستر کرے نیچل ایو منواں باور نکت ہوں تاوے ہے کو ایسو ہمرا میت سگل سمگری جیو ہیو دیو ارپو اپنو چیت رکھاو پرتان پرتان پر کی نندا ان سو پریت نہ لگ گئے سنت سنگ سنت سمپاکن ہر کیرتن من جاگ گن ندان دیال پرکھ پرب سرب سوکھ دیالا مانگے دان نام تیرو نانک کیوں ماتا بال گوپالا تنہاسری محلہ پنجواں ہر گھر لینے سنت ابار ہر کے دس کی چتوے برے آئی تیسی کو پھر مار رہاؤ جن کا آپ سگائی ہی ہو نندک پاگے ہار پرامت پرامت اوہاں ہی موے باہوڑ گرے نام منجار نانگ سرن پر

مایا کھویا دوجے پائے دکھ ہوئے من مکھو جم جویا جیو کر کرپا لیو ملائے محل گھر پایا جیو رہے کر جوڑ برہمن پایا جیو برہمن پاوے تا حکم سماوے حکمن سکھ پایا اندن جپت رہے دن راتی تجے نام تہایا نامو نام ملی وڈیائی نانک نام من پاوے کر کرپا لیو ملائے محل گھر پاوے جیو تناسری محلہ پنجواں شنت ایک اوہنکار سدگر پرساد سدگر دین دیال جس سنگ ہر گاوی ہے جیو امرت ہر کا نام تا سنگ راوی ہے جیو پج سنگ سادو ایک ارادو جنم مرن دکھ نس تر کرم لکھیا ساس

ایسا جت سدا سکھ ہوئی رہا جن رنگ کنت نہ راویا سا پچو ریتانی ہاتھ پچھوڑے سر تھنے جب رہن ویخان۔

پد پائے گر پرسادی نام تے آئے دوئے کر جوڑ کرو ارداس تو پاوے تا آنے راس کر کرپا اپنی بھگتی لائے جن نانک پرسدا تے آئے تو ہی محلہ پنواں تن سہاگن جو پربھو بشان من حکم تجے ابھان پر راتی رلیا مان تون سہیے پر مل نیسانی من تن ارپ تج لاج لوکانی رکھاؤ سخی سہیلی کو سمجھاوے توئی کماوے جو پرا پاوے سا سہاگن انک سماوے گرب گہیلی محل نہ پاوے پھر پچھتاوے جب رہن بہاوے کرمہین منمک دکھ پاوے بیروں کری جے جانا دور پرب ابناسی رہیا پرپور جن نانک گاوے دیکھ دور سوہی محلہ پنجواں گرو وس گر کینا ہو کر کی نار داداسی کر دی نی پتار سگل سمگری میں کر کی جوڑی آس پیاسی پر کو لوڑی تامر کہاں گن کنت پیارے سگڑ سروپ دیال مورارے رہاو تاسی گار پو انجن پایا امرت نام تمبول مک کھایا کنگن بستر گئے نے بنے سہاوے تان سس پاوے یا پھر کرے آوے

لے لٹکاوے پرمے پولا ساگت فرتا نیر برولے خبکا مرتا رگاؤ جے پان کو اٹھا کر کہتا او پان لے اس کو ڈبتا گنے گار لون حرامی پہن ناو نہ پار گرامی گر مل نانک ٹھاکر جاتا جل تھل مہیل پورن بدھاتا سوہی محلہ پنجواں لالن راویا کون گتیری سگی بتاو مجھے متیری سوہوب سوب سوہی اپنے پریتم کے رنگ رتی رگاؤ پاپ ملو سنگ نین پتیری جاں پٹھاو جاؤ تتیری جب تب سنجم دیو جتیری ایک نمک ملاو مئے پران پتیری مان تان انگ بدھ ہتیری سا نانک سوہاگ وتیری سوہی محلہ پنجواں توں جیون توں پران ادھارا تجھگی پیخ پیخ من سادھارا

تجاری درڑ نام دان اس نان سوچاری کہو نانک ایو تت بیچاری رام نام جپ پار اتاری سوہی محلہ پنجواں لوبھ موئے مگن اپرادھی کرن ہار کی سیونا سادھی

پیارا توں اتھاؤ اپار اکوچا کوئی اور نہ تیری پاتے اے ارداس ماری سوامی وسر نہیں سکھ داتے دن رہن ساس ساس گن گاوا جے سوامی تد پاو نام تیرا سکھ نانک مانگ صاحب تٹھے پاوا سوہی محلہ پنجواں وسرے راہی جد توں کبھو تو تھان تیرا کہا آڑ پیر جت تد تے آئی نرمل ہووے دیہا میرے رام ہاں سو تھان پالن آیا کھوجت کھوجت پیا ساد سنگ تن سرنائی پایا رہاؤ بید پڑے پاڑ برہمے ہارے ایک تل نہیں قیمت پائی صادق سد فرے بل لاتے تے پی موہے مائی دس اوتار ارارے ہوئے ورتے ماں دیو اودھوتا تین پی انت نہ پایو تیرا لائے تھکے بھوتا سہج سوکھ آنند نام رس ہر سنتی منگل گایا سبل درسن پیٹو گرو نانک تا من تن

تند جیو نام تے آوے تھے جن چلے اور پورے سنبندھ جیو حکمے جگمے آیا چلن حکم سنجوگ جیو حکمے پرپنچ پسریا ہوم کرے رس پوگ جیو جس نو کرتا وسرے تسے وچھوڑا سوگ جیو اپنڑے پرپانیا درگے پیدا جائے جیو ایتھے سکھ مخ اجلا اکو نام تے آئے جیو آدر دتا پار برہم گر سیویا سد پائے جیو تھان سنتر رب رہیا سرب جیاں پرتپال جیو ست خزانہ سنچیا ایک نام تن مال جیو من تے کہو نہ ویسرے جا آپے ہوئے دیال جیو آمن جانا رہ گئے من اٹھا نرنکار جیو تاکہ انت نہ پائیے اونچا آگم اپار جیو جس پر اپنا وسرے سو مر جمے لکھوار جیو سچا نیوتن پریتما جن من اٹھا آپ جیو گن سانجی تین سنگ بسے آڑ پیر پرو جاپ جیو رنگتے پرمیسر بنستے سگل سنتاپ جیو توں کرتا توں کرنہار توں ہے ایک انیک جیو توں سمرتھ توں سرو میں

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بنا سے سگل نانک پراپرخ کرنے گارے ابجا تت گیان سہورے پیے ایک ہر بل رام جیو برہمے برہم ملیا کوئی نہ سکے پین کر بل رام جیو بسم پیک بسم سنیے بسمادن نہیں آیا جل تھل مئیل پورن سوامی کڑ کڑ رہا سمایا جس تے ابجا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ ان دن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا اور چلن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جاوڈ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نسے رہس ابجے من کھنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخ پنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تارو سدا ہر گن گاوا گرمل سا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تیائے سفل پائے مٹے آمن جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپا جپ ایک الکھ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرم کھویا جت دیکھا تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرب تہایا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سات آئی وجی ودھائی منو کدے نہ ویسر بنوت نانک سدگر درڑایا۔

پہ رکھا آپ پتا آپ مایا، کہو نانک سدگر بلہاری جن ایو تھان سہایا، کر مندر ہٹنالے سوہے جس چ نام نے واسی رام، سنت بھگت ہر نام ارد ہے کٹیے جمکی پاسی رام، کاٹی جم فاسی پرپناسی ہر گھر نام تہائے، سگل سمگری پورن ہوئی من اچھے پھل پائے، سنت سجن سکھ مانے رلیاں دکھ درد پرمناسی، سبد سوارے سدگر پورے نانک سدبل جاسی، دات خسم کی پوری ہوئی۔

پنجواں بھگل منورت پائیے میتا چرن کمل سیون لائے گے چیتا کھومبل غاری جو پربھو تے آوت جلن بجے ہر ہر گن گاوت رکھاؤ سفل جنم ہووت وڈ پاگی ساد سنگ رام لو لاگی پت مت تان سو سہج آنندا ایک نمک نہ وسرو پرمانندا ہر درسن کی من پیاس کنیری پنت نانک

پریے اے نیسانی سنو تم پائی جو کالر پیت گریے رہاؤ جو دیکھے شدر تو نندک اوما ہے پالو دیکھ دکھ پریے

اندھی من تھیرا مویو اندت ہونی اب جو چاو ملن پرا پریتم رہن نہ جائے کھنی انک بھگت انک جن تارے تمرے انک منی اند لے ٹیک نیر تھن تن پایو پرب نانک انک گنی راگ بلاول

اندھ کمائے، کھڑ کرما آر آسن توتی، پاگٹ گرے پڑے نت پوتھی، مالا فیرے منگے بے پوت، اے بد کوئی نہ تری امیت، تو پنڈت گر سبد کمائے۔

ہاتھ راکھی پونجی سن سماد گوہ تے آسن کیول برہم پورن تے بسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا ساد سنگ تن ہر تن پایا دیال پرکھ نانک ارداس ہر میری ورتن ہر میری راس۔

کار مان حکمی کھٹے کھائے نانک لیکھے منگے اوت جنیندا جائے محلہ پہلا پاؤ پوئے پویت پانی سسنتوک بلید حال خلے می خالی چت چیتاوتر وقت سنجوگ ناو بیج بخشیش بول دنیا سگل دروگ نانک نظری کرم ہوئے جاوے سگل بجوگ پوڑی منمک مو گبار ہے دوجے پائے بولے دوجے پائے سدا دکھ ہے نت نیر ورولے گرمک نام تیائیے مت تت کڈولے انتر پرگاز کڑ چاننا ہر لدا ٹولے آپے پرم پلائیں دا کش کہن نہ جائی واہو سچے پاتسا توں سچی نائی سلوک محلہ دوجا نانک چنتا مت کرو چنتا تیسی

کرا چلایا سچ کوڑ ستانی نیو دے لینے تریون شت سیر کر سفتی امرت پیو دے مت گر آتم دیو دی کھڑگ جور پورا کوئی جی دے پور چلے ہے راس کی نانک سلامت تھیو دے تے ٹکا دے تو اس جیو دے لینے دی پیر آئیے نانکا دو ہی کھٹیے جوت اوہا جوت سائے سے کایا پھر پلٹیے چلے سو چھت نرنجنی مل تخت بیٹھا گر ہٹیے ترے جے گر فرمایا سر جو الونی چٹیے لنگر چلے گر سبد ہر توٹ نہ آوی کھٹیے کھرتے دیت خسام دی آپ کھیندی خیر دبٹیے ہووے سبت خسام دی نور ارسوں کرسوں چٹیے تد ڈٹھے سچے پاتشاہ مل جنم جنم دی کٹیے سچ جی گر فرمایا کیوں ایدو بولو ہٹیے پتری کول نہ پالیو تر پیروں کن مرٹیے دل کھوٹے آکی پھرن بن پار اچائن چٹیے جن آکی سوئی کرے جن کی تیتنے تھٹیے کون ہارے کن اوٹیے جن کی تی سو مننا او سال جواہے سالی ترمرائے گئے دیوتا لے گلاں کرے دلالی تد گر آکھے سچا کرے سا بات ہووے درحالی گر انگد دی دو ہی فری سچ کرتے بند بغالی نانک کایا پلٹ کر مال تخت بیٹھا سہ ڈالی در سیوے امد کھڑی مسکلے ہوئے جنگالی در در ویس خسم دے نائے سچے بانی لالی بلوانڈ کی وی نیک جان جس بہتی شاو پترالی لنگر دولت ونڈی ہے رس امرت کھیر کے آلی گر سکھاں کے مکھ اجلے من مگتی پرالی پائے قبول خسام نال جا کال مردی کالی ماتا کھیوی سو سوئے جن گوئے اٹھا لی ہو رہے گنگ وہائیے دنیائی آکھے کے کیون نانک ایسر جگنات

فوٹ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اجے سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو را دے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے گئے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو اے کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے،